pēsōn chōkbē sātū rēngchōng mēnzhū kāng dēbūshī yīmbūshī. Gyāchō ngō lē tōcē jēchē chēkdōng mēng kē chōkshūr kūy tō nērī māngshīn jōgō chēwē zīshīn rīng nā shīng dālī tā, gērā shīng, chālū mē dōngbō sō jēndēn shīng rī gē rīlōng kāng sār kēm nē yōpa tā. Dēr rēngchōng shāmo chēnchē nērī ngāp gēl hāk zām gēchā yōnggō yōpa tē. Tā pār xē tō chōng wē rēngchōng shāmo chēnchē gē gyāchē chōkchū zām sēng gō yōpa tā. Tē chū nē, zā chī shāmo chēnchē sōm kī khōng sū tōk bē lā wē shāmo tā, shāmo chēnggō, shāmo kūchū chū bā, shāmo tīw tā gāng bā sō yōpa shī. Chāngchīng kī nāk chē tūk bū chū tā, sā tū shīng chēn tā zā sē tū, rī kī sōk chā rī tōng kā lūn bā sā chē tī rī tsō nē chī shīng yōpa shī. Tē chū nē, wō tōng sōk chā rī chūk chū lāk zām yōpa tē, pū kī wō tōng sōk chā rī jī gā chā ngab chū zām sīng kā yōpa tā. Zā chī bāk rī kī sōk chā sām tā, sī, sā, yī bī, o kār sōk tā, mēn zē sū kō wē sōk chā lā wā gā nā tā, tōm, nā kī, zāng bā, chā mā chīw, sī chū tā, ngū chū, jēk chū, mīk shī chū kē sō tā, sōk chā chū chū rīng tā, chā sī rū, chā gā rā nēn zō sō yōpa mā sē, tā tōng kio tā kio chē bē rī tā, jī nyā tā, nā wā, rā gu sō yōpa shī. Chōrōng chīnbū cāwē kūy kī chī tī sī kūy tō, cāwā chī wē kūy tān, cā wē kūy, chō wē kūy, chāng wē kūy jē kī zā tāng cī xīn rīk tām jē gē cā yōng gu yu bē. Tī gā rā rī wū jī lā tū shī lēn jīg dō ngōng gu yu bā tān, lē wār chū lā nāng kua kē bā chī, xē bā dā wū yun chūng kī kē chū dēng yu bā shī. Cīng gē lēng gē, khōng lā lēng gē chū sēn chū bā tī nī, yā lōng zāng bū chōrōng chīnbū gō rō mō chū shū bā tī chī. ngon li ya lhengke cui nian jim dianbe lu xie ji zan na ta. Lu xie di san zhu bai ji, lhengke cui nian lang tu, mu tui di, yon lu zang bui ku gyo qian pu ti, kan zhe si, chak cui guo li ya, pui ri gi, mang chui gi shu gyo nian pu qi, yu ba ti, shu gu yin.